0: me nkwa na me wo dem wa me ne
1: diki ima
0: diki bibia e kama
2: ebrade adum papa ye kwem papa papa
0: ozu ye ivo na
2: ya me gusu hwe
0: ozu ye ivo
2: nyina
0: o chira ya ka wa se nyina you know
2: peni fo se se ye ye ekite chi krubu o ya ye nyi obi antene nse wono so no ye nyina ye difo
0: ye difo Kabeka ya vuo kukromo hao Ama busie bia ye chese aya basa Oni obunsema ko din ko Waje ade so abeto busie Umpo umpo wo DNA Aya semo